èyí ni àkókò ìmúṣẹ májẹ̀mú lábìn inú ìjọ Christ Centered Ministry of the Church of God tó wà ní ìkọjá ìyànà Anglican Grammar School ní Gama Molete Ibadan láti ẹnu bàbá wa ní Olúwa Pastor Emmanuel Olúṣẹ́gun Fábíyí ẹ máa bá wa ká lọ.

0: 107.
1: Emi Iyaafin Olubayo alias Iya Abiola ti mo je asoju gbogbo elepo pupa apile Oyo emi pelu Folasade Ajala oju oja ni awayi mo fe ke ma ba mi gbo eto oju oja e ma gbo o
2: oju oja apamowo atajiri oja.
3: Látọjú ọjà lọ́hún ẹ̀yìn èèyàn wa àmọ̀rírì yín pẹ́ nífẹ̀ẹ́ wa níkànnì lágbèlú 96.7 FM òkè gájò òkè ètò ojú ọjà òun náà ló sì ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Mo lọ sójú ọjà o lọ́sẹ̀ tá a wà yìí náà ni a máa rí nǹkan kan lójú ọjà èyí tá a ṣàlàyé nínú ọjà. Ó jẹ́ èdè kan tó wọ́pọ̀ tí wọ́n sábà máa ń sọ nínú ọjà nǹkan kankan tó bá ti ṣẹlẹ̀ nínú ọjà tàbí tí nǹkan míì náà bá tún ṣẹlẹ̀. Tẹ́ bá ti wọnú ọjà báyìí tẹ́ ẹ fẹ́ mọ̀ náà ọjà tẹ́ bá kàn rí àwọn abala ibì kan tí gbogbo ẹ̀ tó kàn dákẹ́ lọ mínímíní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó wà lábala ibẹ̀ yẹn tí wọn ò sí ìsọ̀ tí ò sí títà àti rírà ńbẹ̀ wọ́n pè lábala bí wọ́n pajà níbẹ̀. Kí ni ìtumọ̀ pé wọ́n pajà? Ohun gangan la fẹ́ jíròrò lé lórí lónìí. Kí ló sì máa ń fà á? Ìdí tí wọ́n fi máa ń pajà nínú ọjà. Ẹ má gbé kúrò ńbẹ̀ o, torí ó ní ọ̀rọ̀ kan tó rọ̀ papọ̀ mọ́ra wọn tí mo fẹ́ kájọ sọ lónìí. Ojú ọjà náà lètò níkànnì lágbèlú 96.7 FM.
2: Ojú ọjà apamọ́ owó àtàjẹrí ọjà.

dúpẹ́ ní fọlọ́run ọba ọba láràbí ṣe nínú gbogbo káṣà máa dúpẹ́ àwa náà rèé o àkí gbogbo ẹ̀yìn olólùfẹ́ káàkiri àgbáláyé káàbọ̀ sórí ètò travel with the twins bí eré 5 years with lagelu travel with the twins mo rántí ọjọ́ ta kọ́kọ́ gbẹ̀.